0: fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager
1: A really good eggs.
2: I've got a salmonella test.
1: Have we?
2: Have you?
0: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Husk handlenett, helsen, handelens miljøfond.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3. P6 Rock spiller bare de største rockekonsertene.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
2: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengedeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du.

0: hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
3: I'm Axel.
4: And I'm Slash.
3: P6 Rock.

0: jo ingenting, har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
7: Mer til overs!
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag!
10: Grattis!
11: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilkass. 0909.
14: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Alle de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: Dette I'm PSX Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
2: overs. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: Til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
9: Yes,

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlet ditt når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
13: Oi, den der til overs?
12: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
14: Sekken opp for grabseler.
12: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
15: Det kanskje du kan bære disse for meg?
12: Eller kompisen din, Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
15: Jeg bare låner den her, jeg!
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers, this is Billy

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
10: Grattis!
11: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fremmer...

0: Montebello camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
1: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
5: Til enda flere rockeklassikere.
6: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
7: Dette P6 Rock.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on, I'm

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlen ditt når du går i butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
11: Ja takk, både brød og lumpe.
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker.
13: Spareribs!
10: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig mål.
10: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Ja, vi elsker dette landet.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry at Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette perfekt rock.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
4: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice, na, na,
8: na, na. Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
9: 09909. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Til de største rockeklassikerne.
13: With the Red Hot Chili Peppers.
14: Yeah, that's right.
13: PSX Rock.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, Berossi! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
25: Dette P6 Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: 0909.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
11: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
11: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
12: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
15: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
16: Gratis!
17: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
19: Nei!
18: Nei! Ikke heller!
20: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
22: Mer til overs.
23: P6.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
10: Ja takk, både brød og lompe.
9: Og den krevende venninnen din.
11: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
9: Og barna hennes, som plutselig elsker
12: Spareribs!
9: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
13: Hva du får til, herlig morgen.
9: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
15: Posen, hjertelig takk.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra,
20: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
22: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
23: Åh, grattis!
24: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
25: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
27: Tilbake
28: til de største rockeklassikerne.
27: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
29: This is Paul McCartney.
27: Dette Paul P6 Rock.

0: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
1: overs. Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
5: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
10: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
15: Alle de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono. We're called U2.
22: Dette 5-6 rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlet ditt når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mor.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ja da, medlemskutt på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
24: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
25: Og urmakere.
26: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
27: Og selvfølgelig bilforhandlere.
28: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
29: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
30: P6.

Set to degree.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
4: Grattis!
8: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
10: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
11: Spiller du vann på meg?
10: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
12: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
13: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
17: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
18: This is Joe Perry from Aerosmith.
19: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
20: Dette Kiss Experience.

live. Du hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt. I Bodø to personer i natt sendt til sykehus og en person til legevakt med ukjent skadegrad etter brann i resepsjonen ved Saltstraumen campingplass. På grunn av vind og spredningsfare ble flere campingvogner og hytter evakuert. I Søndre Land sør for Gjøvik i Innlandet har brannvesenet nå kontroll på brannen ved avfallsanlegget. Brannen startet i restavfall i Fluberg, og det brant kraftig, melder politiet. Lite vann i kraftmagasinene i Sør-Norge førte til høyere pris på strømmen i april, melder NTB. Strømmen ble dyrere enn i nabolandene fordi de har mer vind- og solkraft, melder Fornybar Norge. På cruiseskipet MV Hondius er det bekreftet 6 tilfeller av hantavirus. Det melder Verdens helseorganisasjon, og de 6 er identifisert som andesvirus, melder de. USA sier 2 personer er drept i et amerikansk båtangrep mot antatte narkosmuglere i Stillehavet. Militæret i USA sier de mistenker dem for å være narkosmuglere. 2 ble drept, 1 tredje overlevde, skriver det amerikanske militæret på South Corn X.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Verdens beste sommerjobb er nå utlyst.
2: Oi.
1: En sommerjobb som godt betalt, og som gjør at du får sett alle VM-kampene i fotball.
2: Nei, hva det her for en sommerjobb?
1: Det nå en måned igjen, en drøy måned igjen til fotball-VM starter, og i USA så det Fox Sports som skal sende kampene og har rettighetene til det, og de har nå utlyst en stilling til en person som skal være med på et reklamestunt.
2: Ok.
1: Og det stuntet at de skal bygge en slags stue, en glassboks med en sofa på Times Square. Og så skal den som da får denne jobben sitte inne i denne boksen og se alle de 104 VM-kampene i løpet av mesterskapet.
2: Å herregud, for en forferdelig. Alene i en glassboks.
1: Da sitter alene i en glassboks og se på alle kampene.
2: Oi, oi, oi. Er det sånn at du blir stengt inn sånn at du må overleve i den glassboksen, så glassboksen blir mer og mer skitten og mer fotballfan jo dypere inn i kampene
1: du kommer? Ja, det regner jeg med at det blir skikkelig fotballstemning der, men det jo litt sånn Big Brother-aktig, men tenk deg det. Altså, du kan bare nerde og se kamp etter kamp etter kamp etter kamp.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres helt nydelig ut.
2: Det høres ut som mitt største mareritt, men, å bli tvunget til å se på alle de kampene man ikke bryr seg om også, alene i en glassboks på Times Square.
1: Men da har du ikke hørt lønna enda, Ellen.
2: Ok.
1: Du får 500 000 kroner for å sitte i glassboksen og se alle fotballkampene.
2: 500 000 på en måneds arbeid?
1: På en måneds arbeid.
2: Ja, det var ikke så dumt.
1: For å sitte i sofaen og se fotball.
2: Ja, det var ikke det verste jeg har hørt. Hvis han får med seg en porta potty, så kunne man jo vært med på glid. I hurt myself.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
8: overs! Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
13: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
15: Ja, så på her av det.
14: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
16: Halla igjen.
14: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
16: Hei.
14: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
16: Kjefen bare.
14: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
18: Posen, hjertelig takk.
17: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Folk har talt, dette Norges beste bolle, kan man lese om på NRK i dag.
2: Ram, tram, tram, tram, tram, ja, trommevirvel.
1: Ja. Kanelbollen er som vanlig den beste bollen. Vant med soleklart i denne avstemningen på Norges beste bolle, så var det altså kanelbolle, slash snurr, slash skillingsbolle, som stakk av med seieren. Andreplassen gikk til skolebolle og solskinsbolle.
2: Ja, bra at skolebolle er på pallen i hvert fall. Jeg synes skolebolle er den beste bolla.
1: Med halvparten så mye stemmer, så det er virkelig ikke folk. Folk er ikke enige med deg.
2: Da blir det mer skoleboller på oss som er glad i skoleboller.
1: Ja, det gule midten er digg uansett. Det er ikke det det skal handle om nå. Fordi boller, når vi snakker om boller, de gir jo meg traumer fra barndommen.
2: Har du forspist deg på boller? Eller har du fått hare boller? Eller vonde boller? Eller mugre boller?
1: Jeg vet ikke om du som hører på, du Kjetil, har vært igjennom den såkalte bolleprøven.
2: Bolleprøven?

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
13: 0909. Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
18: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
19: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
20: Grattis!
21: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har balletraumer fra... fra barndommen.
2: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
1: fra barndommen, og det, i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best. Det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
2: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
1: Andreplassen der, altså.
2: Men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
1: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven. Når man gikk på barneskolen.
2: Bare finner du på, er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
1: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
2: Ja, det hadde jeg også.
1: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle. Skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, ja. Som jeg ikke klarer. Jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
2: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
1: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste i beste makt, og det blir litt sprekt og sånn. Setter i ovnen, litt skjeve boller, får tre.
2: Du får
1: dårlig karakter.
2: Karakteren tre, ja. På bollerulling.
1: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller. I et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
2: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke
1: ja,
2: sant?
1: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 60. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
2: Mor din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre. Nei. Som bare kan rulle 3 boller. Ja.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med I det siste, og laget en liten quiz, noen spørsmål som du skal få bryne deg på, Ellen.
2: Det alltid litt spennende dette her, fordi det kan liksom enten gå veldig bra eller gå veldig dårlig.
1: Her det ingenting å vinne, men alt å tape, eller det heder og ære å vinne, og du som hører på må selvfølgelig også være med og gjette og løse oppgavene. Og du skal som vanlig få en av oppgavene som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen.
2: Den god.
1: Det da en norsk kjendis som har vært I trøbbel. Overskriften I Se og Hør «Var redd for å få fjøset I huet». Hva tenker jeg da, når du redd for å få et helt fjøs I huet, da du I trøbbel. Tenk litt på den, og så får du både svar på det spørsmålet og andre oppgaver ganske snart. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen. Sammen får du til å vokse.
4: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs!
6: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
13: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor godt har du fulgt med på hva kjendisene driver med i det siste, Ellen?
2: Det et godt spørsmål, det får vi vel svare på nå?
1: Ja. For nå det klart for ukas kjendiskviss. Jeg har da noen oppgaver om hva kjendisene har drevet med i det siste, og du skal finne fram til hvilken sak det eller hvilke kjendiser det har snakket om, eller ja. Du får spørsmål her, det en kjendiskviss rett og slett. Var redd for å få fjøse i hodet. Overskrift hentet fra uka Se og Hør.
2: Jeg vet bare om en kjendis som bor på gård, han heter Jon Alvås.
1: Det helt riktig, ja. Men hvorfor var han redd for å få fjøse i hodet?
2: Jeg tipper det blåste.
1: Nei, det var jordskjelv.
2: Åja!
1: Under jordskjelvet så var Jon Alvås ute i fjøset for å ta stelle, og sier at det ristet så fælt at han trodde han skulle få hele fjøset i hodet.
2: Tenk at jeg hadde glemt jordskjelv allerede.
1: Ikke sant?
2: Opplevde det selv?
1: Men bra start på quizzen. Ny overskrift. Sjefen over alle motellsjefer er hoppende glad.
2: Motellsjefer og hoppende glad.
1: Sjefen over alle motellsjefer er vel sterkeste hintet her.
2: Altså sjefen over alle sjefer var jo han Asgeir Borgmoen.
1: Det Asgeir Borgmoen.
2: Ja. Ok.
1: Da, som nå har blitt motellsjef. Han driver et motell i nærheten av Svinesund,
2: ja.
1: Hvor han blant annet, ifølge Se og Hør, steker perfekte omeletter om morgenen. Han har ikke rødt hår lenger, hvis du lurte på det.
2: Nei.
1: Siste oppgaven, da skal jeg avsløre hvilken kjendis det snakk om, og det Olav Svarstad Haugland, som med på Kompani Lauritsen. Han forteller om en dramatisk hendelse da yngstedatteren hans ble født. Og oppgaven hvor ble yngstedatteren til Olav Svarstad Haugland født?
2: Jeg synes det gøy, for du sier navnet hans, jeg aner ikke hvem det Jeg aner ikke hvem det
1: Det sønnen til Valje Svarstad Haugland, han med skjegget, som på Kompani Lauritsen.
2: Jeg aner ikke hvem det
1: radio.
2: Ok. På Aker sykehus?
1: Nei.
2: Trondheim sykehus?
1: Nei, det blir ikke overskrifter av sånt.
2: I sykebilen?
1: Nesten.
2: Langs med E6?
1: På
2: motorveien?
1: Ja. Han ble født i bilen, i en tunnel på Ringveien i Oslo, Herre på vei til sykehuset. Han forteller at han og kona kjørte fort av gårde, og hun kjente at fødselen var i gang, og de skal ringe og ringe feil, og de begynner å krangle, og det dramatisk, så sier hun, nå kommer babyen. Og da må han bare stoppe midt i en tunnel, og sier han klarte akkurat å ta imot babyen, før babyen havnet på det møkkete gulvet i bilen.
2: Det helt sikkert.
1: Og nå står det bra til med både mor og datter.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Det bra.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: I 2028 blir det for første gang på over 20 år mulig å ta direkte tog til Danmark. Fra sommeren 2028 så kan man reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten togbytte underveis. Det skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding i dag. Tre ganger fartsgrensen, det hva en bilfører i Møre og Romsdal endte på i Malmefjorden i Hustadvika i natt. To sjåfører anmeldt, en i 174 km og den andre i 182 i 60-sonen. I Bodø to personer i natt sendt til sykehus og en person til legevakt med ukjent skadegrad etter brann i resepsjonen ved Saltstraumen campingplass. På grunn av vind og spredningsfare ble flere campingvogner og hytter evakuert. Verdens største stafett det, med over 80 000 påmeldte og deltakerrekord. I Oslo arrangeres Holmenkollstafetten i dag. Og skal du til hovedstaden, så sett av ekstra tid, sier Oslo-politiet, og reis kollektivt, sier de. På cruiseskipet MV Hondius det bekreftet 6 tilfeller av hantavirus. Det melder Verdens helseorganisasjon, og de 6 identifisert som Andes-virus, melder de. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det en ting som jeg har tenkt på noen ganger, og det hvorfor lager ingen en reality-tv-serie om båtliv?
2: Ja.
1: For jeg har jo hatt båt I noen år. Jeg har gått på grunn flere ganger. Jeg har staket opp tette båtdoer. Jeg har fått motorstopp langt I havs. Og tenker hver gang, I tillegg til at dette fryktelig irriterende selvfølgelig, at dette hadde jo vært nydelig TV-underholdning.
2: Jeg har vokst opp med båt selv, og alt jeg husker på en måte en mor og en far som kjefta smalt ekstremt mye om den båten.
1: Nå har noen laget denne TV-serien som vi har ventet på.
2: Endelig!
1: Og ikke bare laget den, men også med to gamle TV-favoritter som skal til sjøss. Det blir det mer om ganske snart.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
4: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
11: Mer til overs!
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
14: Grattis!
15: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Spilglass. 0909.
21: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockklassikerne.
24: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
25: Hi, this is John Bon Jovi.
26: This is Gene Simmons.
27: And

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Erik og Snefrid tilbake. Ship ohoy, denne gangen har de forlatt campingplassen. Vi har jo sett dem på Montebello camping noen ganger.
2: Ja.
1: Og nå med i den nye serien Skjærgårdsfeber på TV3 og Viaplay. Dette altså charterfeber til sjøss. Hør på dette.
3: Ja, men du må jo legge det over sånn at ikke du kommer bort til de andre båten.
4: Nei,
3: nå må du nå til feil vei. Du må ta den veien. Nå kommer du den veien nå. Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå da.
4: Ja,
3: da
4: slapp han da.
3: Nå kommer du bort til der nå, jo. Nei!
2: Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
1: Det er jo klassisk Snefri det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. For eksempel, er det vanskelig å kjøre ut av havna? Det fikk du svar på her. Ja, det er vanskelig å kjøre ut av havna, særlig når noen forteller deg hvordan du skal gjøre det. Og så er det klassisk Erik og Snefri, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefri med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefrid.
3: Nei, nå må du gi deg. Jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god. Dette skal du få lov å ete.
4: Nei, men dette er innlysset.
3: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg. Det får du ete deg selv.
1: Og jeg kjenner meg så igjen. Både med mat og særlig når det gjelder båt da, for jeg har vært på båt i mange år og krasjet i brygger og detter i vannet og folk går på grunn her, og så er det selvfølgelig klassiske med båt, trøbbel med måker. Måker og måkedrit.
3: Og så all den driten som er her da. Herregud, man har jo driten og alt som er her.
4: Her kiter vi.
3: Fy fader, her er det skikkelig dritt.
1: Men så er det heldigvis sånn, både når du er på sjøen og i livet til Erik og Solfred, at innimellom alle skjærene og alle uhellene, så er det veldig fint.
3: Hei, Erik!
4: Hallo!
3: Her kommer jeg med en kald øl til deg.
4: Ja, du gjør det.
3: Du som har vært så flink i dag og kjørt båt, og du fortjener det.
4: Ja, ja. Det er snilt.
3: Så får vi skåle.
4: Det var godt.
2: Kjetil, tar du deg selv noen ganger i å savne å ha båt?
1: Innimellom så gjør jeg det.
2: Når du ser på denne serien her, hva tenker du da?
1: Jeg tenker at jeg savner i ett sekund, og så savner jeg ikke båt så mye. Men det er veldig gøy å se på da. TV3 og Viaplay sender Skjærgårdsfeber, blant annet med Erik og Snefrid.

0: Helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
3: Ja, så på her av det.
2: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
2: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjefen bare.
2: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
12: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: Frank

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva har Thomas Seltzer, Astrid S og Jon Carew til felles?
2: De liker å være på TV.
1: Ja, og så har de prøvd seg som skuespillere uten egentlig å være skuespillere.
2: Ok.
1: Og får nå kjeft av en tidligere teatersjef i NRK, eller NRK som har skrevet en sak, med en tidligere teatersjef som raser mot kjendiser som prøver seg som skuespillere.
2: Åh, veldig sinna fyr.
1: Ja, han sier at det er som at hvis du skal ha en rørlegger hjemme hos deg selv, så vil du da hyre inn en rørlegger som kan faget sitt, eller en eller annen random kjendis.
2: Men det er jo ikke så stor forskjell på en måte på artist og skuespiller, skjønner du, på en måte. Altså, ikke sant? Hvis du er artist da, så må du jo være skuespiller i din egen musikkvideo for eksempel. Altså, det jeg tenker at jeg kunne jo hyre en snekker til å gjøre litt rørleggerjobb hvis han hadde erfaring med det. På en måte, men det er ikke lovlig. Det er ikke lovlig. Men sånn under bordet kunne gjort det.
1: Jeg tenker, Jon Carew var jo artist på fotballbanen, så han er jo på en måte. Han var jo litt skuespiller, filmet jo litt på banen også. Så la han slippe til i Olsenbanden og et par andre filmer.
2: Akkurat Jon Carew synes jeg ikke har fått noe bedre talent, så han kan jeg skjønne at man ikke skal hanke inn på teater med det første.
1: Men jeg skjønner jo at dette er kjipt for de som er skuespillere, som har gått på skole i mange år, og så skal de venter de og søker og prøver å få filmer, og så kommer plutselig Atle Antonsen liksom, og Thomas Seltzer og bare tar rollene foran deg. Det er jo som om vi skulle blitt erstattet av influensere for eksempel.
2: Men det skjer jo hele tiden. Det er bare sånn bransjen er.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så fikk jeg en naboklage. En nabo som ringte på døra.
2: Oi.
1: Og da skvetter du litt midt på dagen når du bor i en leilighet i et større sånn leilighetsbygg.
2: Du har fått naboklage på en tirsdag. Hvordan gjør man det?
1: Og så ringer det på døra, og så er det sånn lite sånn kikkehull, ikke sant? Så du kan se ut gjennom. Jeg ser ut gjennom der. Jeg har aldri sett gjennom sånn kikkehull før. Nei. Og det så ut som var en sånn kjemperar skapning på andre siden. Og der sto det en nabo. Jeg skal snart fortelle deg hva naboen hadde å klage på.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
6: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
7: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Steinsprut.
13: Prisbilglass. 0,99.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, er det ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for den store?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
18: Nei.
17: Nei? Ikke heller?
19: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
21: Rockklassikere.
22: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
4: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så fikk jeg altså naboklage på døra, men ikke fordi jeg trodde jeg skulle få klage for.
2: Nei.
1: Jeg har drevet og bygget en bod ute på terrassen i noen dager.
2: Ja.
1: Jeg må bare si at det har gått helt smertefritt, altså.
2: Ja.
1: Boden er oppe, hyllene er i vater, og kjeler og bokser og esker og alt er puttet inn igjen. Men dette er jo første gang jeg driver og lager noe i byen, eller første gang jeg bor i byen for så vidt. Jeg har bodd litt mer landlig tidligere og har kunnet holde på å bråke sånn som jeg vil. Og jeg tenkte på det ganske mange ganger mens jeg bygde, for jeg sto ut på terrassen, ut mot en sånn bakgård, liksom, med sag og musikk. Du må ha musikk når du driver og jobber, så spiller ganske høyt. Og
2: du spiller sager. Ikke på øret?
1: Nei, jeg spiller jo på, jeg har jo en høyttaler.
2: Herregud.
1: Og så bruker jeg en sånn sag, sånn elektrisk sag,
2: ja,
1: og det bråker jo, og en sånn høvelmaskin som er elektrisk, ja, og bråker, og jeg spikrer og tenker, dette synes sikkert ikke naboene er noe kult. Men jeg må nesten holde på her ute for å bli ferdig, men går liksom litt sånn og venter på at skal komme naboklager, enten på da snekkeringen eller på musikken.
2: Det er forferdelig musikken.
1: Jeg finner også fram litt sære spillelister som jeg spiller litt høyt.
2: Herregud, for en forferdelig nabo du er.
1: Men nei, jeg er jo ikke det. Jeg skal jo bare lage. Det må jo være, hva skal man gjøre da når man skal lage en sånn
2: på
1: bod på terrassen? Uansett, i går så ringer det på døra. Og det er jo ikke så ofte at det ringer på døra mitt på dagen, ikke sant? Nei. Og jeg ser ut gjennom det der lille hullet i døra, i kikkehullet, at det står noe utenfor. Og jeg lurer ganske lenge på om jeg skal tørre å åpne, for det er litt ubehagelig.
2: Nei.
1: Men jeg åpner til slutt, og da står det en gammel dame utenfor.
2: Ja.
1: Hun sier, unnskyld deg, jeg som bor under, er det du som driver og snekrer? Ja, det ser jeg jo, for du har jo på deg en sånn snekkerbukse. Så jeg, ja, jeg holder på å bygge en bod ut, og nå driver vi og maler og sånn. Og sier, kan du slutte med det? Ja, nå er jeg ferdig også, da, men er det noe galt? Liksom, har jeg bråkt for mye? Er det musikken min som er gæren eller noe sånt nå? Og så forteller hun at nei, men det blåser sagmugg inn på terrassen hennes.
2: Ja, det irriterer du, vet du. Så må hun koste terrassen også.
1: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
2: Ai, jeg skjønner at det er irriterende. Gikk du ned og kostet for henne, da?
1: Hensyn å ta i byen, altså. Det tenkte jeg aldri på at kunne være et problem. Jeg tok liksom høyde for at musikk på høytaler kan være noe, sirkelsag kan være noe, sagmugg i kaffen under, den så jeg ikke. Kommer.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Israel ber nå innbyggere i 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. De varsler angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen i dette området. Indonesiske myndigheter melder at de har funnet 2 av de savnede etter vulkanen Tukonos utbrudd på stillehavsøya Halmahera i går. Begge ser ut til å befinne seg rundt 30 meter fra kanten av hovedkrateret. Det uklart om de fortsatt i live, melder nyhetsbyrået Reuters. I 2028 blir det for første gang på over 20 år mulig å ta direktetog til Danmark. Fra sommeren 2028 så kan man reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten togbytte underveis. Det skriver det danske togselskapet DSB en pressemelding i dag. 3 ganger fartsgrensen, det hva en bilfører i Møre og Romsdal endte på i Malmefjorden i Hustadvika i natt. 2 sjåfører anmeldt, en i 174 km og den andre i 182 i 60-sonen. Verdens største stafett det, med over 80 000 påmeldte og deltakerrekord. I Oslo arrangeres Holmenkollstafetten i dag. Og skal du til hovedstaden, så sett av ekstra tid, sier Oslo-politiet, og reis kollektivt, sier de. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god morgen. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. Og veldig hyggelig besøk av Emilie Nereng. Velkommen til oss, Emilie.
2: Tusen takk.
1: Du altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så du hyttenaboen min I Hemsedal.
2: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett I øya der før. Nei, men ja, det jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
1: Ja.
2: Du bor da under, eller sånt?
1: Jeg bor I leiligheten under,
2: ja. Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
1: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
2: jeg
1: I hvert fall.
2: Jeg har det, jeg har det. Ja, ja, veldig hyggelig.
1: Så jeg tenkte når du her nå at jeg skulle bare ta opp en sånn naboting, at det jo mye høy musikk og mye rar musikk fra leiligheten din.
2: Åh, jeg fra Hemsedal?
1: Ja.
2: Ja, det kan du ikke si at jeg
1: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der, hvem det som styrer spillelista oppe hos dere?
2: Altså, faktisk, hos oss det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken, og jeg tror hun hører litt dårlig, for det alltid høy musikk. Men det ikke helt, det faktisk ikke Jahn Teigen, sånn. Det ganske sånn kul, sånn, hun vel opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her, og så det sånn med litt sånn der trompeter, og litt sånn, som du ville hørt på I Cannes, føler jeg. Så hun veldig på sånn, men nede hos dere derimot, når dere har den, sånn, da det jo fullt kjør, da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, for vi satt på middag, så hører jeg plutselig sånn brøyler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det dere, da de feteste der, altså.
1: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja. Hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
2: Ja.
1: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan det å være så lenge borte fra babyen sin?
2: Altså, jeg har hatt vondt I hjertet, men det egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå det best at han med svigermor, som gir han all oppmerksomhet I hele verden, hele tiden sånn at han glad og så har jeg bare hatt vondt I hjertet når jeg liksom har gått på grunnløka uten han og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans Rigmor da, som er en annen malteser og jeg kjenner sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå så, ja.
1: Hvordan forholdet mellom Rigmor og Eddie?
2: Åh, det så fint Gud, ja, de elsker hverandre og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra grunnløka så må liksom, da flytter vi fra Rigmor også, ja.
3: Men det på en måte triste som å flytte fra løkka, at Eddie må flytte fra Rigmor?
2: Ja, jeg kjenner på det.
1: Ja, vi har besøk av Emilie Nereng her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken er opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg?
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
1: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
0: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Husk, handlenett, helsen, handelens miljøfond.
9: Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Daus du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
14: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
15: Wake up, you bastard!
14: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
18: Hi, rockers. This is Billy Idol.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
20: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
21: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, vi har altså besøk av Emilie Næring akkurat nå, aktuell med Helvetesuka på Viaplay og TV3.
2: Det skriket der var jo helt forferdelig.
3: Jeg var så svimmel her inne, og brakk meg i linn.
2: En av Norges beste fightere reagerer sånn. Og jeg skal inn i samme rom.
1: Ja, det brutalt.
4: Ja, fy faen. Jeg hører aller mest egentlig på meg selv. Jeg hører så sliten ut.
5: Hvem av deltakerne var du ble best venn med?
4: Altså Charlotta synes jeg var både festlig og veldig kul. Jo, så må jeg si Olav da. Han sånn hel ved. Jeg føler Olav definisjonen på hel ved.
1: Hvor god kompis du med Frank Løke?
4: Ja, jeg vil si vi gir en high five av den. Yay! Ja.
1: Ja, bra.
4: Det var veldig morsomt når jeg ser på noe i Helvetesuka-episoden. Så var vel en der hvor han begynner å krangle med grindemyrer. Og så alle er liksom sliten og sånn, så jeg begynner å smile og le. Står det, og da husker jeg tenkte at jeg var litt sånn, for jeg synes det ble så komisk, for jeg skjønte ikke hvorfor de drev å krangle. Men også hvor jeg var sånn, drama, and I'm not in it. Det synes jeg var alt for gøy.
1: Hva var første du gjorde, absolutt første du gjorde når Helvetesuka var ferdig?
4: Spiste pannekaker hos mamma. Det var jo Hønefoss-området. Det ble spilt inn, og mamma bor i Hønefoss. Så det var sykt hyggelig å komme hjem til mamma og bli vaktet.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
9: Nei, den vasen der jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
9: nei,
10: den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
10: jo, han
9: feil.
10: Sa
9: nei.
10: Det fordi at vi kjøpte
9: han
10: den sammen.
9: Han snakket om Valerie!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
14: Grattis!
15: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, god morgen. Vi snakker altså med Emilie Nereng, kjent influencer, kjent nå fra helvetesuka på Viaplay, og ikke minst kjent fra Vinmaraton med Nicolai Ram. Hør på det her.
2: Wonder Woman is a drunk. Ok, kom igjen, Wonder Woman. Makeup. Jeg tror at det ikke slutt før det fucking slutt.
3: Altså, det gikk hardt for seg dette vinmaratonet, Emilie, men du fikk jo da med deg altså, et helt mannlig publikum fra hele Norge. Hvordan var det for deg?
4: Altså, det var så gøy. Jeg visste jo på en måte når jeg spilte inn dette her at det her ble gøy. Og da jeg først fikk se episoden en måned før man skulle på TV, ja, så var jeg sånn, dette her blir så gøy. Og hvis det noen som synes dette ikke morsomt, så liker jeg ikke de menneskene, tenkte jeg. Men jeg hadde fortsatt ikke sett meg den responsen som kom da. Det var helt vilt. Men det her føltes som my big break likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg er. Folk, da, men det spesielt damer da, som kommer med vinglass. Sånn, hey. Og grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg. Og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke drive og gjøre det med alle. Men sånn, jeg vil sette pris på det, for jeg synes det er, liksom, jeg synes det er veldig gøy. Ja.
3: Så får en energiboost.
1: Ja, du prøver jo å unngå løper, Ellen.
3: Ja, 100%. Jeg prøver å unngå løper for det som det er verdt, men det er jo ganske vanskelig å unngå i dag, da. Løper du fortsatt maraton?
4: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
3: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
4: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner det. Altså, jeg vet at Nicolai Ram, for eksempel, synes jeg helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løypa sånn, fuck you, Nicolai! Da får man jo farte på seg.
1: Oh, tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss, Emilie Nereng.
4: Det var veldig hyggelig.
1: Som du pleier å si, det ikke slutt før det
4: fucking slutt.
1: Slutt.
4: Få det opp på veggen, altså.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock. God morgen med Ellen Kjetil. Høydepunkter.
2: Det er bunadstid, snart 17. mai, og man tar igjen frem bunaden, og det er inspirert i dagens topp 3. Topp 3 ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
3: Å, det er gøy. Når brukte du bunaden sist?
2: Det var jo da for et år.

0: år siden da, rundt 17. mai-tider ja, ja. I fjor. Og det noen ting jeg manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
1: Og da det ikke ferdig tygget tyggis, men nye tyggiser.
0: Helt nye tyggiser. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke. Men det ikke det spennende, så det får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller og jeg virkelig, og jeg har sagt til søsteren min, jeg skjønner ikke, solbrillene mine borte, jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fra den dumme bunaden, hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
1: Selvfølgelig.
0: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
1: Men du veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
0: Ja, det går fint det. Og så det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
1: Her trenger vi en forklaring.
0: At jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
1: Det ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
0: 100% er det lov, og det holder jeg

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlet ditt når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
9: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
4: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på og som gir en god følelse. Men det noe annet også. Hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
4: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det jo feel-good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny, de jo liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med, eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet, bare det der sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen stoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gaffler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men dette 5 times episoder?
1: Nei, og det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder,
2: ja.
1: Og kortere episoder.
2: 100%.

0: Thank you.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En rådgiver for Irans øverste leder sammenlignet kontroll over Hormuzstredet nå med å ha en atombombe. Vi kommer ikke til å gi slipp på den, sa han, det melder AFP nå. Russlands president Vladimir Putin sa i dag at russiske soldater i Ukraina kjemper mot en aggressiv styrke støttet av hele NATO, og at den russiske hærens sak rettferdig. Putin talte under den årlige seiersparadedagen på den Røde plass i Moskva. Tore Ryen er død, 79 år gammel, det skriver familien i en e-post til NTB. Tore Ryen er mest kjent som skaperen av den norske humorseriene Carl & Co. og Mot i brøstet. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no. Med frisk och billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini för bara 19,90 per styck. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet och ikke minst till snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussinget.
12: Åh?
11: Ja, men det går jo gærent hver gang.
12: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med han snekkeren, han Freddy.
11: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
12: Nei, det jo dumt.
13: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
14: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i vers i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
15: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs!
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
4: This is Chris Cornell.
14: Hi, Rockers. This is

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg er allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
4: Hjelp meg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
18: Posen, hjertelig takk.
17: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal så ser vi...
6: Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
10: Åh?
9: Jo, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
9: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
11: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai, og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
16: Tilbake til de beste rockklassikerne.
17: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
18: This is Alice Cooper.
19: Yes, rock.

0: Da klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Leder av AUF, Gaute Skjervø, har fått svært mange trusler etter sin deltakelse i debatten på NRK. Debatten omhandlet rasisme. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, sier han. Mange av dem knyttet til 22. juli. Han har nå voldsalarm, og nå politianmelder AUF flere av truslene. Britisk politi har siktet to menn for religiøst motivert trakassering etter at de skal ha reist til et jødisk område nord i London for å filme antisemittiske videoer til sosiale medier. De to i 20-årene møter nå en lokal domstol, melder Reuters. Russlands president Vladimir Putin sa i dag at russiske soldater i Ukraina kjemper mot en aggressiv styrke støttet av hele NATO, og at den russiske hærens sak er rettferdig. Putin talte under den årlige seiersparadedagen på Den røde plass i Moskva. En rådgiver for Irans øverste leder sammenlignet kontroll over Hormuzstredet nå med å ha en atombombe. «Vi kommer ikke til å gi slipp på den», sa han. Det melder AFP nå. Tore Ryen er død, 79 år gammel, det skriver familien i en e-post til NTB. Tore Ryen er mest kjent som skaperen av den norske humorseriene Carl & Co. og Mot i brøstet. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin lørdags ettermiddag. Jeg skal slå og følge noen timer nå med rockeklassikere i første omgang fra Def Leppard, Steppenwolf og Iggy Pop. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Hva med en tur på kino I helgen? Vi skal snart høre om en av premierene med vår filmanmelder Einar Årvik, og da får vi Al Pacino, Bill Skarsgård og Gus Van Sant. Det må jo bli bra det.
1: Ja, bare hør på dette her, og I tillegg så skal vi til 70-tallet, og vi skal til et gisseldrama, og vi skal til en ganske liten, men utrolig fet rolle fra 85 år gamle Al Pacino.
0: Mer om litt.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker og bom pi bom byggmakker
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlet ditt når du går I butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varmet opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
14: Wake up, you bastard!
13: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
16: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P6 Rock.

0: Al Pacino tilbake med Bill Skarsgård I en Gus Van Sant-film. Lover bra, filmanmelder Einar Ørvik.
1: Ja, og det hjelper sikkert på at for mange da, at den satt til 70-tallet og bygger på en sann historie. Fordi I 8. februar 1977, da gikk nemlig en fyr inn I et sånt låneforetak. Han mente at de hadde svindlet ham. Han drar opp en hagle, holder den til hodet på direktøren, binder en tråd rundt, som også festet altså, til halsen hans og til avtrekkeren. Det en eller annen falsk bevegelse der, som det heter på dårlig norsk, så vil den gønneren gå av.
0: Og derav titlen på filmen Dead Man's Wire.
1: Helt riktig, så det altså en gissel-situasjon fra 70-tallet. Det ganske intenst drama. Det ikke noen sånn tradisjonell sånn den lille mannen mot systemet film. Det egentlig en film hvor alle som med, inkludert gissel, gisseltager, politi, folk rundt, ganske dumme. Gjør et ganske fjerne valg. Og så det en film hvor tettheten på virkeligheten også veldig, veldig sterk. Dette ekte drama, det ble filmet av diverse TV-kanaler. Ligger et klipp ute på YouTube på 25 minutter. Altså, filmen en til en altså, med klær og fakter og ansiktsuttrykk. Eneste forskjellen at gissel og gisseltager ganske mye kjekkere I filmen enn de I virkeligheten. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me. These people, the lower end common folk, give them a taste of the American dream and then spit them right out. Dead Man's Wire ikke så intens og klaustrofobisk som man kanskje skulle tro, og det faktisk en styrke. Det dritspennende, men man sitter kanskje mest og blir liksom slått I bakken av håndverket da, til veteranregissør Gus Van Sant, og ikke minst spillet da, til særlig Bill Skarsgård, som lager en sånn herlig blanding av en fyr som liksom selvrettferdig. Han har skjarm, men hvor mye skjarm? Han litt dum, han litt enkel, og ikke minst kommer det en høyere himmel over dette med dette mediesirkuset som denne gisselsituasjonen starter, og I en herlig sekvens så krøsskleppes dette her, hvordan dette oppleves på TV da, med takketalen til John Wayne fra Oscar 1977. Det sånne sprø vendinger og usannsynlige saker og ting som gjør at herregud, de kan ikke finne på dette her, men selvfølgelig, de har ikke funnet det på heller. Det var ekte.
0: Hva blir ternekastet ditt da?
1: Nei, jeg satt og koste meg enormt mens jeg så den, og så har jeg gått og tenkt så mye på den I etterkant også. Når sånne ting skjer, da det klart at det blir en femmer på terningen, som jeg herved serverer Dead Man's Wire. I want a written agreement. I want my debt forgiven. I want an apology. And I want to walk out of here a free man.

0: mens vi snakker om ting på kino, Iron Maiden her kan jo ses I en helt ny dokumentar. Hadde premiere I går og vises på flere kinoer rundt om I landet I noen dager nå, så det bare å løpe og se Burning Ambition.
1: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you were not going to stay with this band.
2: Paul Di'Anno was the first singer of the band,
3: but he wasn't really looking after himself.
4: Hello there. That's right, this is Bruce.
2: Bruce was just a piece of the puzzle.
5: It's like you're watching Broadway.
6: Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden.
7: It just kept getting bigger.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
19: Vi fikser det!
20: Uheldig bilvirkning.
21: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
20: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
23: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
24: Her. Her ute. Finner du roen?
25: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
24: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
26: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is Neil Young.
28: This is Richie

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
7: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
11: Åh?
10: Jo, men det går jo gærent hver gang.
11: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekkeren, Freddy.
10: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
11: Nei, nei, nei, det jo dumt.
12: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
13: Ja.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
16: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
18: Tilbake
19: til enda flere rockeklassikere.
20: Hi, this is Chris from Nirvana.
21: PSX Rock.

0: håper sola skinner denne lørdags ettermiddagen. Vi skal I hvert fall til Metallica, som I gang med sin Month of Giving nå I mai, hvor de samler inn penger til den veldedige organisasjonen sin All Within My Hands, og det gjør de på flere måter. Netsjef Andreas har mer.
1: Ja, de gjør det. Det begynte jo under corona I 2020, og så for å liksom, litt for å kunne liksom glede folk som da satt inne og hadde det litt kjedelig, ikke kunne gå på konserter, så begynte de å dele klipp ifra sine egne konserter, hele konserter sammenklippt til YouTube som de streamet på YouTube Live samtidig som de da samlet inn penger og dette ble jo en kjempesuksess. For det første så ble det jo veldig gøy for fansen, for vi fikk se klipp som vi kanskje aldri hadde sett før veldig sånn godt produserte konsert, konsertklipp også,
0: Men når du sier klipp, det hele konserten de viser?
1: Ja, ja. Det det eller I hvert fall lange konsertstrekk da, halvannen time og sånn
0: ja.
1: Og så kunne du da gi litt penger underveis, sånn at du støtta da den der All Within My Hands Foundation.
0: Metallica Mondays kaller de det. Det betyr at det skjer hver mandag.
1: Ja, da kommer det en ny video. Og den første kom nå på mandag.
0: Som var?
1: Som var. Og da var det et klipp fra 2018, tror jeg. Men det masse, masse klipp fra konserter rundt om hele verden her. Så det masse gøy å se på. Masse fra Europa og USA og hele verden, rett og slett. Og jeg var forresten inne og gravde litt på Metallica sin YouTube-kanal nå nettopp. Og der ligger det jo klipp fra for eksempel Tons of Rock for et par år siden. Der de ligger ute et par låter. Veldig godt produsert. Kjempebra lyd. Så det anbefaler jeg å gå inn og se på. Både for de som var der og som ikke fikk dem av seg. Men samtidig med dette så har de da startet en auksjon der de har finnet rundt 30 forskjellige objekter som du nå kan gå inn og kjøpe for å støtte det samme formålet, som da alltid fra smykker som laget gamle gitarstrenger, det noen sånne små actionfigurer, det Metallica spellpakke der du kan kjøpe sånn signert Metallica monopolspill, trommeskinn, fele, men kanskje det kuleste alt er jo da en sånn fullautograf ISP-gitar som I skrivende stund koster $10,700 som jo da blir litt over 100,000 kroner men det går til en god sak og en jævlig fet gitar

0: TV-serie i helgen. Vår filmanmelder Einar Aarvik har sett seg på en ny TV-serie, og da skal vi til seriemordere.
1: Ja, vi skal det. Nå har jo det vært seriemorderfeber her i Norge og Oslo da, med Harry Hole-serien på Netflix. Nå skal danskene på ballen igjen, fordi Kastanjemannen fra 2022, den får nå en oppfølger i Tellet til 1, Tellet til 2. Og så spørs det da, hvem er best? Norske filmskapere, som jo er vant til å lage James Bond-filmer og Tenet på operatak og litt forskjellig, eller dansker som er vant til å filme litt kontorlandskap i København.
0: Du legger litt føringer her, men litt vi får svaret opp litt.
2: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
3: Damn punk.
2: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Du skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Nei, alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Wow, altså, hva er det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
18: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
19: Wake up, you bastard!
18: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
4: This is Gene Simmons.

0: Bøkene ble en kjempesuksess, sesong 1 like så. Nå sesong 2 her. Kastanjemannen 2, telle til 1, telle til 2, og filmanmelder Einar Ørvik.
1: Ja, det høres jo litt barnslig ut dette her, og det fordi det går en seriemorder løs I København-distriktet. Og denne seriemorderen først en stalker, sender offrene masse plagsomme meldinger, hvor de har blitt filmet I private situasjoner, I bussen, hjemme, inne på rommet. Oi, det sånn at morderen der? Hvor morderen nå, eller det en morder? Hva skjer liksom? Og så blir da disse offrene drept. Og det viser seg selvfølgelig at det en sammenheng, og det kan også hende at det en sammenheng til en pedofilisak fra 1992. Det går en morderløs, og bare våre helter fra forrige film, sånn umake detektivpar, som det også litt sånn søt musikk imellom, det bare selvfølgelig de som kan løse denne saken.
2: The stalker sent this to Sarah. Counting to one, counting to two. Tired of playing, I'll find you. The real perpetrator, he plays with his victims, he tortures them. Who's playing hide and seek?
1: Kastanjemannen 2, eller telle til 1, telle til 2, den behandler meg som ser litt som jeg skulle vært et barn. Altså, all informasjon mates inn 4 ganger. Den behandler ikke seeren som den skulle vært spesielt smart, da. Og det hjelper heller ikke at den tidvis forferdelig dårlig spilt. Nå har jeg anmeldt her film I 10 år, Silje. Det ikke ofte jeg sier at nei, det var dårlig skuespill. I noe det tror jeg nesten aldri har sagt, for det alltid på et visst nivå. Her det, altså I hver episode, så det minst 2 scener som bare river meg ut av fiksjonen og innlevelsen, fordi det svagt, svagt, svagt skuespill. Da. Det ikke sånn at det svagt over hele linja, men det alltid noen scener som med å trekke ned. I tillegg så denne drapsgåten så dust utført. Jeg har lyst til å gi seerne en liten utfordring, og det å prøve å se hele serien, og så prøve å liksom gjenfortelle historien, men fra morderens vinkel. Var dette en litt unødvendig, dum plan, eller bare liksom for å få med det gjemselgreiene og stalking? Det henger ikke sammen da, når dette skal gå opp. Allikevel da, så altså telle til 1, telle til 2, den litt underholdende. Man sitter jo og blir litt engasjert og gjetter på morderen, og det en fin fremdrift I de fleste dialoger. Problemet bare altså, alt jeg har nevnt, og pluss at det da I tillegg super tradisjonelt da, med sånt, ja, folk som må suspenderes før de kan løse saken av den type saker.
0: Hvor ender terningen din da?
1: Jeg skal være litt grei mot telle til 1, telle til 2, altså Kastanjemannen 2. Den får en kjempesvak 3 på terningen av meg, fordi det tross alt ikke kjedelig, det skal den ha. Shikuku!

0: Pieces. Thunderstruck fikk førsteplassen. P6-lytterne som stemte frem de 66 beste rockklassikerne, og jeg tenkte jeg skulle tipse om at vi på Kristi Himmelfartsdag kjører igjennom hele lista. Fra 9 til 3 kan du få med deg alle 66 låtene.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oj, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: Men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Deep Purple her, skal jeg si takk for I dag. Espen Hoff med deg videre utover ettermiddagen. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt strålende helg.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Damn pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Endelig grill-weekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Vet du hva, jeg orker ikke mer opppussing.
10: Åh?
9: Ja, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekker, Freddy.
9: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, det er jo dumt.
11: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.
12: Steady.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian Adams.
17: This is Angus Young and
18: Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette

0: Klokka, den to. Nå blir det P6-nyheter.
1: Statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på at trusler har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. Det opprører meg sterkt at han må ha alarm for å ha stilt opp i den politiske debatten, sier Støre i en e-post til NTB. Få dager før finalen i Eurovision har arrangøren nå levert en formell advarsel til Israel om at de bryter reglene. Årsaken er reklamevideoer i sosiale medier der Israels representant Noam Bettan på flere ulike språk oppfordrer land til å stemme på dem. Det melder TV 2. I videoene ber artisten folk om å stemme 10 ganger på Israel. Trolig var det pyroteknikk og fyrverkeri fra Fredrikstad-supportere som startet gressbrann like ved togskinnen i Østfold i dag, melder NRK. Supporterne var på vei til nabobyen for kampen mot Sarpsborg da det begynte å brenne, men brann ble stoppet raskt. Både Holmenkollstafett og cupfinale i hovedstaden i dag, samtidig buss for tog på Østfoldbanen. Fra i natt 02 til i morgen klokken 14 så utfører Bane NOR arbeid mellom Oslo S og Rakkestad-Halden, og derfor er strekningen stengt. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
0: Så er jeg veldig glad for at du og jeg fortsetter denne lørdagen med de aller største rockeklassikerne. Jeg har Iggy Pop, Alanis Morissette og ja, Norges aktuelle CC Top, som blant annet besøker Trondheim 18. juni. Vi sender Arne og kjæresten for å oppleve de. Og så kan det jo hende at du får lov å dra på en av de utsolgte 40-årsjubileumskonsertene til DumDum Boys. Det hører på P6 Rock. For jeg har DumDum Boys til dem ikke lenge, Metallic Hvit. Og nå, REO Speedwagon.

0: riktig god lørdag med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Og har du lyst til å dra til London for eksempel for å oppleve Bon Jovi eller Dundon Boys, en av de mange utsolgte 40-årsjubileumskonsertene Europe eller Vannet Deep Purple eller noen andre. Det kan jo hende at det dukker opp en eller annen som P6 Rock sørger for at du får oppleve fordi at alle andre har kjøpt billetter for deg. Nå I første omgang så det 18. juni at Arne tar med seg kjæresten sin til Trondheim for å oppleve CC Top.
1: Det mulig?
0: Nei, det mulig, vet du.
1: Ja, det det.
0: Gratulerer med billetter til CC Top. P6 Rock skal selvfølgelig frakte deg og kjæresten til Trondheim. Dere skal få lov til å bo på hotell. Og så skal dere selvfølgelig få lov til å dra på Sverigeborgs museum og se CC Top på P6 sin regning.
1: Tusen takk.
0: Blir jo ikke bedre start på uka enn dette?
1: Det blir ikke bedre enn det, ja. You must be around in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: største rockklassikerne lørdag 9. mai på P6 Rock. Hva sier du til litt filmmusikk? For veldig mange så det jo ungdomsfilmen nummer 1, Breakfast Club, og det jo Simple Minds som har den anerkjente melodien til filmen Don't You Forget About Me om noen minutter. 40-årsjubileum har vi i år. Døm Døm Boys, vi har billettene til en av de mange utsolgte konsertene. Anbefaler deg å følge med på P6 hvis du vil se Døm Døm Boys. Du hører de snart på P6.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
15: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
17: Wake up, you bastard!
16: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
5: Og nå, rockeklassikere.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Hey, this is Billy Gibbons.
20: Chester Hill.
21: And Frank Beard.

0: reiser rundt I Norges land for å ja, hylle seg selv. Jeg tenker nok at det publikum som hyller de 40 år med musikk I år. Døm Døm Boys på turné. Vi har billetter. Og så blir det Døm Døm Boys metallic hvit etter Dagen I Rock. Dagen.
1: 1962, I met Mick.
2: I Rock.
1: Stones are playing in these little clubs in London.
0: Vi starter på denne dagen I 1980 under den 25. Utgaven av Ivor Novello Award vant Aron Lang Mondays av Boomtown Rats prisen for beste popsang og prisen for fremdragende tekstkategori. Det var Boomtown Rats sanger Bob Geldof som ble inspirert til å skrive sangen etter å ha lest om den tragiske skytehendelsen da 16 år gamle Brenda Spencer drepte to personer og såret ni andre da hun skjøt fra huset sitt over gaten mot inngangen til San Diego's Cleveland

Og på denne dagen I 1987 går de inn på førsteplassen, og der blir de liggende I 5 uker på de britiske singlelistene med en låt skrevet av Diane Warren og Albert Hammond, Starship med låta Nothing's Gonna Stop Us Now. Og de slår like gjerne 2 fluer I en smekk, for det eneste gjenværende medlemmet av originalen til Starship, kan vi vel si, Jefferson Airplane, Grace Slick, ja, hun den gang 48 år. Hun blir også hedret med å være den eldste den gang kvinne som har nådd toppen av de britiske singlelistene. Grace Slick blir noen år senere slått I alder når Cher går inn på førsteplassen I 1999 med singelen

0: Og helt til slutt, et relativt merkelig samarbeid, men allikevel gjennomført ble det I 1998, når Jimmy Page dukket opp på den amerikanske TV-serien Saturday Night Live, og det sammen med rapperen Sean Puff Daddy. Og de fremførte Come With Me fra filmen Godzilla, som for øvrig også filmens lydspor. Denne gangen så hadde Jimmy Page endret litt på tonene, og Puff Daddy måtte synge, samplet med gitarriffene fra Jimmy Page og låta til Led Zeppelin, nemlig Kashmir.
1: Tidenes største rockeklassikere. P6 Rock.

0: away to heaven.
1: Det er vakkert på P6, og det blir også vakkert om noen få minutter. Traveling Wilburys har End of the Line liggende klar. CC Cowboys med Harry. Og så blir det Iggy Pop med The Passenger på kanalen som lørdag 9. mai gir deg de aller største rockeklassikerne P6 Rock.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
5: Damn pumped.
4: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
9: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Det tredje kvartal så ser vi...
5: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal jeg snike meg inn her? Det er helt umulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
6: Hva med Volt?
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette Pjessiks rock.

0: time lørdag ettermiddag, og det deilig med de aller største rockeklassikerne også. Espen Hoff heter jeg. Veldig hyggelig at du har på radioen. Om ja, noen minutter da, så det klart for en nyhetsoppdatering, og så fortsetter du og jeg med flere av de største rockeklassikerne etter at klokka har blitt tre denne lørdags ettermiddagen. Og du lurer på hva jeg har I vente?
1: Jo da.
0: Green Day, Kim Larsen, Raga Rockers og Bruce Springsteen, blant

0: kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
1: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
2: Hejsa! Kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det bare en af de mange ting, som du kan prøve I Aalborg Zoo I sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25 til 28, det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
9: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos ekstra.
14: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
15: Nei.
14: Nei? Ikke heller?
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
18: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
19: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
1: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: PSX Rock.

0: Her klokka tre. Nå blir det P6-nyheter.
1: Når ungdomspolitikere må ha voldsalarm etter å ha deltatt i debattprogram, så det fullstendig uakseptabelt, det sier statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Det opprører meg sterkt, sier Støre, at AUFs leder Gaute Skjervø nå må ha voldsalarm for å ha stilt opp i den politiske debatten, sier han i en e-post til NTB. AUF har anmeldt 10 innlegg på sosiale medier etter at Skjervø har mottatt trusler etter at han var med i debatten på NRK denne uken. I Danmark kaller nå venstreleder Truls Lund Poulsen partiene i det danske Folketinget inn til nye offisielle regjeringsforhandlinger i landet. Lund Poulsen fikk oppgaven i går med å lede nye regjeringsforhandlinger av kong Fredrik. Trolig var det pyroteknikk og fyrverkeri fra Fredrikstad-supportere som startet gressbrann like ved togskinnen i Østfold i dag, melder NRK. Supporterne var på vei til nabobyen for kampen mot Sarpsborg da det begynte å brenne, men brann ble stoppet raskt. Både Holmenkollstafett og cupfinale i hovedstaden i dag, samtidig buss for tog på Østfoldbanen. Fra i natt 02 til i morgen klokken 14 så utfører Bane NOR arbeid mellom Oslo S og Rakkestad-Halden, og derfor strekningen stengt. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6
0: Rock. Som med glede fortsetter denne lørdagen og de største rockeklassikerne i lag med deg. Så hyggelig at du har på P6. Bruce Springsteen starter, eller han jo på turné i USA, men kommer til Europa i juli. Om det blir Norden, det vet vi ikke enda. Men det blir Glory Days om noen minutter. Frank Zappa stikker innom, og Slade blant annet. Og nå fortsetter vi rolig denne lørdagen, sammen med Bryan Adams.

0: Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Største rockeklassikeren på P6, og gledelig var det å høre at Bruce Springsteen I gang med turnéen sin Land of Hope and Dreams sammen med The E Street Band, foreløpig bare I USA. Men det går ganske kraftig og troverdig rykter om at han tar deler av denne turnéen til Europa. 15. juli, München, og 20. juli, Berlin. Og så får vi jo se da om det blir noen flere. Antagelig så gjør det det, men om det blir Norden, det vet vi ikke enda, men vi skal holde det oppdatert. Bruce Springsteen blir I hvert fall på P6. Rett etter dette.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
6: Ja takk, både brød og lompe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker.
8: Spareribs!
5: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig måte.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass. 09909.
5: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
5: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
15: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
20: AJ-produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Ja, en ny bestilling.
21: Stadig nye, klar for en stor en.
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
21: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
24: Rockklassikere.
25: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
26: Hi, this is Chris from Nirvana.
27: This is Bruce Springsteen.
28: P6 Rock.

0: Tusen takk for at du hører på P6 og de største rockeklassikerne. Espen Hoff heter jeg, så la vi vel denne lørdagen bare rulle videre da, med Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, Green Day, God Riddance og Kim Larsen sammen med The Gasoline. This is my life. Om noen få minutter på kanalen som gir deg de største rockeklassikerne.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Biltema.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
22: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
23: Nei! Vinylsamlinga!
21: Og et innbrudd i dag.
22: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
24: P6 Rock de største rockeklassikerne.
25: Hi, this is Mick Jagger.
26: This is Chris from Nirvana.
27: Hi, this is Brian May from Queen.
28: This is Chris Cornell.
29: Hi, rockers.

største rockeklassikerne på P6 Rock. Jeg elsker jo kjæringråd, det jo ingenting som hyggeligere enn det. Hvis du får sånn ordentlig godt kjæringråd om at gjør sånn og sånn, og så ender du opp med å måtte amputere, da, liksom, da har kjæringrådet fungert. Ikke hør på legevitenskapen, men hør på farmor. Det har alltid vært mitt motto. Nå det jo ekstremt mye hoggorm, og nå skal du få, ikke et kjæringråd, nå skal jeg gi deg et legevitenskapelig råd. Altså hvis du da ikke allergisk da, mot hoggorm, så skal du egentlig, hvis du så uheldig å bli bitt i tåa av en hoggorm, eller hagarm, så ikke gjør så veldig mye. Ikke begynne, ikke gjør sånn som Sylvester Stallone og Schwarzenegger gjør når de ute i jungerne og begynner å suge ut gifta, det må du ikke gjøre. Du skal egentlig holde deg helt i ro, fordi hvis du holder deg mest mulig i ro, ikke få panikk, så vil denne giften etter hvert avta og bare forsvinne ut i kroppen din. Men hvis du stresser, ja, da begynner den å fly rundt, og det kan gjøre vondt verre. Så ikke vær en helt. Vær litt lat hvis du blir bitt av en hoggorm. Det får være motto det.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt? Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!

0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90, og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
6: Wow, altså hva det her?
7: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
15: Tilbake.
16: De største rockklassikerne.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Bruce Springsteen.
19: Dette

må bare si det, for det hyggelig at Sharon Osbourne, enken etter Ozzy, har bekreftet at det vil bli Ozzy-fest I 2027, og det vil bli Ozzy-fest på Villa Park, fotballbanen til Aston Villa, I Birmingham. Det var der alt dessverre også sluttet for Ozzy Osbourne da 5. juli I fjor. Så bare vær klar for å ha litt tid til overs. Vi ikke helt sikre på når, men det I hvert fall bekreftet, og så får vi se da. Det en ting Sharon Osbourne får til, så det nettopp det å få det til. Så ha billettpengene klare for Ozzy-fest I Birmingham neste år. Snart det P6-nyheter, frem til klokka blir 4 denne ettermiddagen, så tar vi med oss blant annet Queen og låta It's a Hard Life.

0: Klokka den 4, nå blir det P6-nyheter.
1: Storbritannia sier de nå vil sende krigsskip til Midtøsten for å være klar for eventuelle oppdrag I Hormuzstredet, skriver AFP. Ifølge forsvarsdepartementet I landet det snakk om krigsskipet HMS Dragon. Og presidentkontoret I Frankrike har tidligere uttalt at en internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan komme til å overta sikkerheten for skipstrafikken I Hormuz. Russland markerte I går seiersdagen på Svalbard med russiske og sovjetiske flagg og ungdommer I marineuniformer, det skriver Aftenposten. Redaktør I Barents Observer Thomas Nilsen omtaler markeringen som en bevisst provokasjon og mener Russland tester hvor langt de kan gå på norsk territorium. Når ungdomspolitikere må ha voldsalarm etter å ha deltatt I debattprogram, så dette fullstendig uakseptabelt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Det opprører meg sterkt, sier han, at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm for å ha stilt opp I den politiske debatten, sier han I en e-post til NTB. I Bergen advarer politiet nå om lange køer inn til byen. Fløyfjellstunnelen stengt mot sentrum hele helgen, og det ventet store trafikkutfordringer I dag når mange skal inn til byen på ulike arrangement. Allerede køer nå, skriver Veitrafikksentralen. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Espen Hoff
0: som byr på Red Hot Chili Peppers, Derek and the Dominos og Billy Idol. Og så har jeg en ja, både morsom og litt flau historie fra frontmannen I Foo Fighters, Dave Grohls møte med David Bowie for en sånn 20-25 år siden. Det skal vi koste på oss denne lørdagen. Tusen takk for at du har på radioen, og nå det på tide å skru opp og synge I vårvarmen hvor enn du sammen med Pretenders.

0: største rockeklassikerne på P6. Vi går inn I en uke som litt amputert. Det blir en tredagersuke for veldig mange, for fredagen inneklemt, og den bruker man jo på hytta, selvfølgelig. Det på sin plass å minne om at vi har jo hatt en nedtelling av tidenes største rockeklassiker her på P6 I løpet av tidlig våren. Og nå 14. mai fra klokka 9 så skal du få et gjenhør der André Gjermann og undertegnet sammen med deg skal spille og telle ned alle de 66 sangene som blei nominert I kåringen av tidenes største rockeklassiker. Så bli med oss 14. mai fra klokka 9 her på P6. Snart skal vi innom Dave Grohl og David Bowies møte for 25 år siden. Det er ikke bare lett å møte sin store helt David Bowie. Det skal du føre mer om fra Dave Grohl om noen få minutter.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker...
8: Spareribs!
5: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig måte.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmakere.
25: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
26: Og selvfølgelig bilforhandlere.
27: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
29: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
30: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
31: Tilbake til rockeklassikere.
32: Hi rockers, this is Billy Idol.
33: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
34: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
35: P6 Rock.

0: David Bowie på kanalen som sørger for de aller største rockeklassikerne snart Clash, jeg har Razor og Procol Harum Og så ønsker jeg deg en riktig god lørdag Og tusen hjertelig takk for at dere alle har på radioen Som spiller de største rockeklassikerne P6 Rock
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager, med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai, og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker, eller matchfashion.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Wow, wow, altså, hva det her?
8: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.

I hvert fall under, hva det nå, 30 dager igjen til cirka, ish, til fotball-VM I USA. Det kan jo hende at vi, jeg har ikke fått det med meg enda, det har kommet noen ny fotballsang, men I så fall så tar vi med oss Razor og Bønna fra Nord, som fra 2000 I bagasjen over dammen til USA, for å da knuse alle andre fotballlaget. Og vi får se hvordan det går da. Jeg håper jo selvfølgelig at det går bra for Norge sin del, det hadde jo ikke vært... Ja, det hadde jo bare vært kjedelig hvis vi drar så langt og holder på så lenge, og så skal vi kun få noen kamper. Nei, vi får nå satse på at gjengen får det til denne gangen da. Om vi ikke vinner, så det I hvert fall fint at vi har kommet oss til fotball-VM. Brockle Harum skal vi også få med oss på veien av Why Do Shade of Pale på P6 Rock.

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig,
14: farlig. Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
15: Some people are just meant to be together.
14: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
16: This killer doesn't make mistakes.
14: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
20: P6 Rock.

straks 5. Da får du en nyhetsoppdatering på P6 Rock. Og så håper jeg da at du har på radioen utover ettermiddagen og kvelden og får med deg flere av de største rockklassikerne. Jeg heter Espen Hoff, og I morgen det søndag. Vi dundrer sammen, vi to da også, gjør vi ikke det, fra klokka 12 med flere av de største rockklassikerne. Ha en fin lørdag, og fortsett å ha på radioen.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: SV vil bruke 3,5 milliarder kroner på bedre og billigere kollektivtransport. Regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag og trenger støtte fra fire partier, blant dem SV, for å få flertall. Og SV-leder Kirsti Bergstø varsler et stort kollektivkrav. Hun sier til VG at bussen må være billig og at den må gå for at flere skal la bilen stå. To mindreårige gutter tatt av politiet etter at de skal ha angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen sendt til sykehus med hodeskader, og politiet sier det mistanke om skade på hjernen. Ifølge politiet skal flere personer ha angrepet mannen. Forfatter Frid Ingulstad død, 90 år gammel, melder NTB. Hun har skrevet over 200 bøker og særlig kjent for Sønnavind-serien og en av Norges mest leste forfattere. En kamp spilt i Eliteserien i fotball her hjemme i dag. Det ble dramatisk i derby mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Sarpsborg vant 2-1. Kampen ble avgjort etter en scoring 8 minutter på overtid, en scoring som først ble godkjent flere minutter etterpå etter en lang varsjekk. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
7: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det!
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
21: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
23: This is Agnes Young from AC/DC.
24: This is Bruce Springsteen.
25: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
26: Dette P6 Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
11: Hejsa. Kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det bare en af de mange ting, som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25 til 28, det færre besøgende og mye mindre kø. Læs mere på visitdenmark.no.
12: Hør du det, Heidi? Det lyden af en grill. Perfekt big beef i burger.
13: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, er den til meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken nede i veien.
18: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
20: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
21: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
20: Og en brann i dag.
21: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Uff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: P6

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellet.

0: ferien, for så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is David Cavendish from Whitesnake.
16: P6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: SV krever halv pris på kollektivtransport når det skal forhandles om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen legger frem sitt forslag tirsdag og trenger støtte fra SV og tre andre partier. SV-leder Kirsti Bergstø sier til VG at bussen må være billig og at den må gå for at flere skal la bilen stå. Forslaget deres koster rundt 3,5 milliarder kroner. En av Norges mest leste forfattere gjennom tidene, Frid Ingulstad, er død, 90 år gammel. Det opplyser familien til NTB. Ingulstad har skrevet over 200 bøker og er særlig kjent for Sønnavind-serien. Du kan ha krav på erstatning hvis noen holder av en solseng på Sydenhotellet ditt. En tysk turist har fått nesten 10 000 kroner i erstatning etter en chartertur til Kos, fordi andre gjester holdt av alle solsengene hele ferien, og hotellet ikke håndhevet forbudet mot dem. Forbrukerrådet opplyser til din side at du kan få prisavslag på 10-15% hvis hotellet ikke tillater dette, og sengene allikevel holdes av med et håndkle fra tidlig på morgenkvisten. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
2: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brandalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke jeg, eller?
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, det ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
20: Jeg Triana Iglesias.
21: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
20: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
23: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
24: Men herregud, er den til meg da?
23: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
24: Jeg allergisk.
23: Eller til verdens beste mamma.
24: Nei, men så nydelig.
23: Eller til han hønken ned i veien.
24: Ja, så.
23: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
25: Alle de største rockeklassikerne.
26: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
27: Hi, this is Lenny Kravitz.
28: Hi, this is Eric Clapton.
29: Hi, this is Robert Plant.
30: This is Jimmy Page.
31: My name is Bono.
32: We're called U2.
33: I'm

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: P6

0: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Her ute finner du roen.
3: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, den til meg da.
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede I veien.
6: Altså.
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
10: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene. Vi
1: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing. Ja, men det går jo gærent hver gang.
2: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
1: Ja, Freddy. Han jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
2: Nei, det jo dumt.
0: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Uheldig bilvirkning.
6: I tredje kvartal så ser vi...
7: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering i dag.
6: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
7: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, en ny beställning.
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
12: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
15: Ja, takk. Både brød og lumpe.
13: Og den krevende venninnen din.
16: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
13: Og barna hennes, som plutselig elsker.
17: Spareribs!
13: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
18: Hva du får til, herlig måte.
13: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Steinsprut. Rispilglass.
20: 0909.
21: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Jeg Triana Iglesias.
24: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
23: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
25: P6 Rock.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
13: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
17: Nei!
16: Nei! Ikke heller!
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Blok Schenker.
4: And this is Klaus Meinhof.
3: The Scorpions.
0: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene. Vi
1: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: steinsprut. Isbilglass.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det tredje kvartal så ser vi...
7: Nei, beklager. Hei, du.
6: Ja, ok.
7: Jeg fant ikke parkering, Trond, så bare... Skal jeg snike meg inn her? Det helt umulig å få parkering i dag.
6: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
7: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
10: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
12: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke... Ikke vil det, her blir det flass og klø.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
16: Ja takk, både brød og lumpe.
15: Og den krevende venninnen din.
17: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
15: Og barna hennes, som plutselig elsker.
18: Spareribs!
15: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
19: Hva du får til, herlig måte.
15: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
21: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
23: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Neil Young.
25: This is Richie Sambora.
26: This is Steven Tyler from Aerosmith.
27: This is Ever Harry of Blondie.
28: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
29: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
30: Dette Perfekt Rock.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Gutta!
21: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
23: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt, dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Wow. Altså, hva er det her?
25: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
26: En bakke.
25: Bakke?
24: Wow. En ekte norsk bakke.
22: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokferien din i dag på videre.no.
3: P6

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo.
5: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
5: Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
10: Ja takk, både brød og lumpe.
9: Og den krevende venninnen din.
11: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
9: Og barna hennes, som plutselig elsker.
12: Spareribs!
9: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
13: Hva du får til, herlig mål.
9: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.

0: fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene. Vi
1: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90 og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Wow. Altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow. En ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
17: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
18: Nei.
17: Ikke heller?
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny beställning?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
14: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
16: P6.

0: 6353 kroner. Totalt 196535 kroner.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
9: Tilbake
10: til enda flere rockeklassikere.
9: I'm Axel, I'm Slash, P.S.A.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gutta!
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: Jeg er Triana Iglesias.
14: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
17: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers.

0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like Jesus cruising for cruising.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
15: P6

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei.
3: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Angus Young from AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.
22: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
1: Magnus, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmakker.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
15: P6 Rock.